ia malolato malosi fa o ngamo la o fio e leo fa mo mo ina ia tau la mo i matou tangata ia tau la mo i matou e feo lo fina ngano aftau ia o fio nga rene e fiasi fa soa mai tau ao no lo matou vai vai a fa mo mo le mano lo nganga ina ia mo li o yo matou loto o matou nganga aftai le ganga tau sia i matou aftai fo nga luenga fola fola na fea ngai mo utangata e mese au au auna ina ia utu fia na ngā lala e mese foi le nau nau au utangata pe ia tuli matai e ile ne yaso o lo sa pati aftai li tau tua na tau ne ia tunu e le ngata tau tua la ua fionga e le ngata fo i tau tua matausi o la tau ai e ala tele o la tau anga le lei e tau sia tufo i Samoa o lo vi inga lea taile ne atu nu u fai mo la tu tofi e ina ia tali e fo i ta ma le soi fua ti a ia a wā lava le fati no ino fi au mga luen a fa o ngai per soi fua mo la wa fio sili le matu fa fitai tong yola e maluti inga la ilo wano e ono i matu e tu maulovi inga fa vau au matu fa to ese e le ato o toa le tangata. O le matu ia i fo i le nei lalo langi fi au mga luen. Matu lavo tangata e le ato o toa. Be ta e o matu te talo e lao hio, le li ie, ia e lofa fa maangalo. Ia fu ta ina o matu loto ma ma fau fau maanganga. Ina e feilo fi na ngalo. O le matu fi a mata mua mua. Au fu le matu fa mua mua ia i matu. Ina ia fia siri mātou mele o mātou ola tutusa maisi usu atangata. Ai o mātou tausolo mua na wha mua mua. Ina ia fai alofi na ngalo ma me ma lia ia ilofi na ngalo. Wha o ngai na ia o mātou tangata le li ie. Ia tau la mua voi mātou na wha maa ngaloa ile isi ile tasi. Ia so io no mātou fe la matai. Ai wha manuia ilau upu fola fola. Ya moli o el mana lo lava nga pa ia ya ai o lo tom fina nga ina ia sanga ta pena ina ima to fa ta ma ina ina i pe o ma to o la fa to tu ma sanga tu po i pe fa to tu la o fio a lo fangia la ofisa nei le pule ya me se foi la to la la to ta tu o la la to pulu na una wa nga luenga ina ia fa o sofia pea le fia fia le fa longo longo si o atunu e siri foi le wala o lo momole le utala le lei ina ia fa o ngā aina ma le tatau le malo si le tino siri le mafu fau ma le nganga tap tap pua mai ni o lato a inga to tu ngā le po ia malu pe lo a au lo mato tua ia si o mato tunu si o mato a inga o Samoa ili ni atunu mata mai e matutua e o i whanau iti. O lau au whai ngā luenga, o e o ngā lulua le mālo, o le mālosi, i e lofa ta mā. Le mālosi le tino, a siri le nganga ma le mawhau whau. Ina i alo lofa pēa i lau a whiolo mātua tua. O loto lo toiriti a polo, i le nei lalo langi, tamu whai le petine a mātua whanau. I a siri o nao mātua wha moe moe le mana luenga, e tali tāina ma tali pupuni ina hita mā. Ma si la fia fo il fia sia si mai ono la au mātutua ma la au mamai. E lo fangia, fa mā lū, le vevela o tō fanga. Fa mā fana fana ina, le mā lulu ina o tā utonga. Ta wala fo ia wau ona fo mai. E au fa mā lō lō la u fia. Mni vo tapo e meine o mato a inge Samoa, e ka le sia manu. Mni ele ne ia fia filo mātua tua. Le ase mea o le tau, tu watu lau whasoa, e te sila fia mea u malawa lo mātou ta mā. A o mātou mo moe se teim, o moe malawa fio, e ale lua ngang, o mori lo mātou o lava tae au. O eo fea ngai mga luenga walmunia lau tele, se tasi o mana mea lau fsoa ni, pa e ei loa au lo mātou ta mā. Mātou te talo ia, te talo le leoa, si o mātou tunu i o lātou whina ngalo, noto ma mawhau whau. E alofa mantelia mai. E ala lawa ia Iesu Keriso,